Кривачи отавнуда, совет ватан тазуларын сакла, рахаттыкта коммунизмы кураган, көп санаулу захматчы халкы якла, рахаттыкта бир коммунизмы кураган, көп санаулу захматчы халкы якла. Июн айыны 22-сини де приказ келиди душман чапкын эткенни, рахаттанганы чечек ими гүлкенни, дазуунан капарсыздан өткенни, рахаттанганы чечек ими гүлкенни, дазуунудан капарсыз.